je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. I wanna get lost in your ocean. Najveći hitovi samo na Radio.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Zna li ko da mi kaže

Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti Westgate.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

0: Muzika za dobar osjećaj.
1: Sve oko mene je grej, gdje me je... A nam sam više prigli, dječe.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
2: Traži se muškarac, ne za ženitbu.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada, dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom, moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Okreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85. Filet oslića, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95. Omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: Penny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, hrskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: Danas u našoj zemlji vrijeme je pretežno sunčano, dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Dragi vozači, ovo jutra na cestama u našoj zemlji se obraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionice na kojima se izvode radovi. A zbog blagdana Velike Gospe pojačan je intenzitet saobraćaja, da nas očekuje veliki broj pješaka, hodočasnika na cestama u Hercegovini, a posebno na prilaznim cestama prema Međugorju.
1: Vikend na Radiju M.
0: Tačno nam je 9 sati, dobro jutro i dobrodošli u vikend program na Radiju M. Danas nam je subota, 15. august, uspješno smo prepolovili i mjesec august. A svečanim otvaranjem u Narodnom pozorištu sinoć je počeo 32. Sarajevo film festival, koji donosi 250 filmova iz cijelog svijeta, od čega će u takmičarskim selekcijama biti prikazan 51 novi film iz jugoistočne Europe, a od toga će čak 21 film imati premijeru. Uoči svečanog otvorenja naše kolege sa portala vijesti.baza bilježili su izjave neki od glavnih aktera, glumaca, ali i ljudi iz showbiza. Tako da na našem portalu vijesti.baza u rubrici magazin možete pogledati ili pročitati izjave glumaca. A sada slijede prve vijesti za danas.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Tri zemljotresa zabilježena su tokom noći na području Bosne i Hercegovine, a sva tri epicentra bila su u blizini Sarajeva. Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, prvi zemljotres registrovan je u 45 minuta iza ponoći. Imao je magnitudu 3,6 stepeni po Richterovoj skali, a epicentar se nalazio u blizini Foče, oko 32 km od Sarajeva. 15 minuta kasnije uslijedilo je novo podrhtavanje tla. Epicentar drugog zemljotresa bio je oko 30 km od Sarajeva u blizini Goražda, a ovaj potres bio je slabiji i imao je magnitudu 3,1 stepen. Treći zemljotres zabilježen je u 3 sata iza ponoći. Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, njegova jačina iznosila je 3,3 stepena po Richterovoj skali, dok je epicentar bio na području Sokoca, također oko 30 km od Sarajeva. Vatrogasci u Hrvatskoj su se cijelu noć borili sa velikim požarom koji je izbio kod Vrbinja na Dugom otoku u Hrvatskoj. Vatra još nije pod kontrolom, a gašenje otežavaju nepristupačni strm teren te kusta makija. Tokom noći zadarski vatrogasci ugasili su i 4 požara na kopnu, kao i jedan manji požar na otoku Ižu. Jutro su u pomoć vatrogascima na Dugom otoku stigla 2 kanadera. Snažan zemljotres magnitude 7,7 stepeni po Richterovoj skali pogodio je rano u subotu područje uz obalu indonezijskog otoka Flores, srušio zgrade i kuće te usmrtio najmanje 5 osoba. Indonezijske vlasti nakon potresa izdale su upozorenje na tsunami i pozvale stanovnike priobalja da se sklone na više područje, ali je upozorenje kasnije ukinuto pošto praćenje nije pokazalo značajne promjene nivoa mora koje bi ugrozile obalne zajednice.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
4: Kada želiš hit,

0: vašu kampanju povjerite nama, jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Vikend akcija u Hoše marketima. Bijelo grožđe kilogram 2,40, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50. Tekući jogurt 0,9% mliječne masti 1,5 kg XXL Megle 3,25. Torta Orah 750 g Boni 11,95. Kapsule za veš Orchid Color 13 komada Merix 4,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: Vikend na Radiju M.
1: Malo sportskih vijesti. Adem Ljajić od sada je slobodan igrač nakon što je sporazumno raskinuo ugovor sa fudbalskim klubom Sarajevo. Ljajić i Bordo klub dogovorili su prekid saradnje, odmah nakon toga su počele i spekulacije o tome gdje bi iskusni fudbaler mogao nastaviti karijeru. Među klubovima koji se spominju bio je i Partizan, ali prema nezvaničnim informacijama koju prenose srbijanski mediji, Ljajić do sada nije razgovarao ni sa crnobijelima, niti s nekim drugim klubom o nastavku karijere. Ipak kao jedan od glavnijih kandidata za njegov potpis izdvaja se Novi Pazar, ali ipak Ljajić još nije pregovarao ni sa Novim Pazarom, pa će za sada ostati otvoreno pitanje gdje on tu nastavlja karijeru.

0: glavnom gradu naše zemlje vrijeme sunčano, dnevna temperatura zraka oko 31 stepen. Dragi vozači, od ranih jutarnjih sati duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje i to na graničnim prijelazima Izačić, Ivanica, Deleuša, Hum i Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Brod.
1: Vikend na Radiju M.
0: 10 nam je sat i drugi sat druženja u vikend programu je počeo, a vi vaše muzičke želje šaljite na 061-931-131. U nastavku jedna pjesma koju ćete, vjerujem, prepoznati na prve taktove.

10 je sati i 12 minuta, no face, no name, no number, Modern Talking na našoj playlisti. I muzička želja naše slušateljke Melihe.

0: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vikend na Radiju M.
1: 10:33, nama je pisala naša Indira na broj 0619311131, a za nju u nastavku slušamo Ninu Badrić i pjesmu Ja za ljubav neću moliti.

0: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
2: Vikend akcija u Hoše marketima. Bijelo grožđe kilogram 2,40, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50. Tekući jogurt 0,9% mliječne masti 1,5 kg XXL Megle 3,25. Torta Orah 750 g Boni 11,95. Kapsule za veš Orchid Color 13 komada Merix 4,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: Danas u našoj zemlji vrijeme je sunčano, možemo očekivati vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni i u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, dok je dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu nešto toplije do 37 stepeni. Dragi vozači, zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila.
1: Vikend na Radiju M.
0: 11 je sati, a mi u nastavku slušamo još jedne vijesti u nastavku.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Od početka sezone u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar zbrinuto je 12 pacijenata zbog ugriza zmije otrovnice, od kojih je 8 zbog djelovanja toksina zadržano na bolničkom liječenju, ali zahvaljujući pravovremenoj reakciji i dovoljnim količinama protuotrova, svi su uspješno izliječeni. Područje Julijskih Alpa svakog ljeta posjećuje sve veći broj ljudi koji u potrazi za osvježenjem i rekreacijom stvaraju golem pritisak na prirodu, zbog čega će u budućnosti biti nužno uvođenje novih mjera i ograničenja, upozoravaju iz javne ustanove Nacionalni park Triglav. Najmanje 20 osoba poginulo je u snažnom zemljotrezu magnitude 7,7 koji je rano jutros pogodio područja otoka Flores na istoku Indonezije. Nakon zemljotresa zabilježen je tsunami sa valovima visokim do 94 cm, ali su indonezijske vlasti u međuvremenu ukinule upozorenje na tsunami. Područje i dalje pogađaju deseci naknadnih potresa, dok spasilačke službe tragaju za ljudima koji bi mogli biti zarobljeni pod ruševinama.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Penny Shop, online kupovina.

0: Weekend na Radiju M.
1: Naša najbolja plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale utrke na 200 metara leptir na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Ona je u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzela treće mjesto, a prvo mjesto u njenoj grupi osvojila je Dankinja Helena Rosenhalt-Bach. Polufinale borbe na rasporedu su danas u poslijepodnevnim satima s početkom 18 sati i 30 minuta, a finale je zakazano za nedjelju.
2: Kada želiš hit, biraš Radio M.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Bijelo grožđe kilogram 2,40, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50. Tekući jogurt 0,9% mliječne masti 1,5 kilogram XXL Megle 3,25. Torta Orah 750 grama Boni 11,95. Kapsule za veš Orchid Color 13 komada Merix 4,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: U Sarajevu 25, Zenici 29, Tuzli 30, trenutno nam je najtopliji Mostar sa 33 stepena. Dragi vozači, prvi je dan vikenda, sezona godišnjih odmora i od ranih jutarnjih sati je gužva na graničnim prilazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Tako da ukoliko putujete prema tim graničnim prilazima, budite spremni da malo sačekate i naoružajte se strpljenjem.
1: Vikend na Radiju M.
0: 12 sati i 2 minute. Mi u nastavku slušamo Taylor Swift i jednu od njenih najpopularnijih pjesama Look What You Made Me Do. A kada govorimo o toj pjesmi, ne možemo a da ne spomenemo jednu od najvećih drama u njenoj karijeri. To je, naravno, u pitanju je drama sa Kanye Westom. Sve je počelo još 2009. godine na dodjeli MTV nagrada, kada je Kanye prekinula njen govor nakon što je osvojila nagradu i tada rekao da je Beyoncé zaslužila priznanje. Godinama kasnije njihov odnos je dodatno eskalirao zbog Kanyeove pjesme Famous, u kojoj ima uvredljiv stih o Taylor Swift. I upravo je ona objavila ovu pjesmu kao posvetu njemu. A sada ćemo poslušati šta mu je to imala za reći.

0: Weekend na Radiju M.
1: Sarajevo je jučer definitivno živjelo punim plućima. Početak Sarajevo film festivala ponovo je u grad donio posebnu energiju, a ulice su bile ispunjene turistima i gostima festivala. A kada se na jednom mjestu okupe ljudi iz različitih krajeva svijeta, često bude zanimljivo pogledati i šta to oni nose. Tako da su ulice Sarajeva na trenutak izgledale poput velike modne piste na kojoj se mogu vidjeti najrazličitiji stilovi. Naše kolegice sa portala žene.ba prošetale su Sarajevom i zabilježile modne kombinacije koje su im posebno privukle pažnju. A ukoliko želite da pogledate galeriju koju su one pripremile, onda posjetite portal žene.ba.

0: Vrijeme je za novi pod u vašem domu. U novom Penny Plus katalogu pronađite veliki izbor laminata, SPC podova, podnih obloga, keramičkih pločica, tepiha i kompletne prateće opreme. Iskoristite akcijske cijene i popuste do 30%, koji vrijede do 16. augusta. Posjetite Penny poslovnice ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite

0: slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Traži se muškarac, ne za ženitbu.

0: Sutra vrijeme pretežno sunčano, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 26, dnevno od 30 do 37 stepeni. Dragi vozači, zbog održavanja brzke autotrke danas i sutra od 11 do 13 i od 14 do 17 sati će doći do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Vlasenica Han Pjesak.
1: Vikend na Radiju M.
0: 13 sati i 1 minuta, što znači da je vrijeme da u nastavku poslušamo najnovije vijesti koje nam donosi Ajna.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Svečanim otvaranjem u Narodnom pozorištu sinoć je počeo 32. Sarajevo film festival koji donosi 250 filmova iz cijeloga svijeta, od čega će u takmičarskim selekcijama biti prikazan 51 novi film iz jugoistočne Europe, a od toga će čak 21 imati premijeru. Situacija na požarištima u općini Herceg Novi u subotu ujutro znatno je povoljnija, a vatrogascima na terenu trenutno najviše pogoduje izostanak vjetra, izjavio je za radio televiziju Crne Gore komandant službe zaštite i spašavanja Herceg Novi. Nevjerovatan prizor dočekao je građevinske radnike tokom renoviranja jedne kuće u Dendermondeu, gradu na sjeverozapadu Belgije. U zidovima podruma pronašli su skriveno bogatstvo, zlatne poluge i zlatnike čija se vrijednost procjenjuje na oko 9 milijuna eura.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Weekend na Radiju M.
1: 13:27, transfer našeg napadača Jove Lukića u egipatski Piramids, koji se činio kao gotov posao, na kraju je propao. O njegovom odlasku iz Rumunije nagađa se već neko vrijeme, a pregovori sa egipatskim klubom posljednjih su dana išli sve u dobrom smjeru. Ali se dogodio preokret. Egipatski mediji javljaju da je klub odustao od posla nakon što je uprava saznala da Lukić navodno ima zdravstvenih problema. A njegova vrijednost prema Transfermarktu trenutno se procjenjuje na 2,2 milijuna eura.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Weekend na Radiju M.
1: 13:48, evo došli smo do kraja vikend druženja na Radiju M. Želim vam ugodan ostatak dana, također lijepu nedjelju, lijepo iskoristite ovaj vikend, vrijeme vani nam je sunčano pa možemo malo izaći i odmoriti se onako u pravom smislu te riječi. A u ponedjeljak prvo dobro jutro reći će vam naša Ajna u 6:30. Do tada, ćao!

0: Svjetla se pali, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, hrskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge. Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba. Penny, uvijek više za vaš dom i vrt.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti

0: kraj, nek bol bez kraja.
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: vikend akcija u Hoše marketima. Bijelo grožđe kilogram 2,40, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50. Tekući jogurt 0,9% mliječne masti 1,5 kilogram XXL Megle 3,25. Torta Orah 750 grama Boni 11,95. Kapsule za veš Orchid Color 13 komada Merix 4,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Bijelo grožđe kilogram 2,40, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50, tekući jogurt 0,9% mliječne masti 1,5 kilogram XXL Megle 3,25, torta Orah 750 grama Boni 11,95, kapsule za veš Orchid Color 13 komada Merix 4,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: U Speni ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Speni prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.spenishop.ba.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
2: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kostilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba. Penny, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: grad, selo ili vikendica. MSAT satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. MSAT. Sve. Bilo gdje.
1: Vrijeme je za novi pod u vašem domu. U novom Penny Plus katalogu pronađite veliki izbor laminata, SPC podova, podnih obloga, keramičkih pločica, tepiha i kompletne prateće opreme. Iskoristite akcijske cijene i popuste do 30%, koji vrijede do 16. augusta. Posjetite Penny poslovnice ili kupujte online na www.pennyshop.bar.
2: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
3: Vikend akcija u Hoše marketima. Bijelo grožđe kilogram 2,40, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50. Tekući jogurt 0,9% mliječne masti 1,5 kg XXL Megle 3,25. Torta Orah 750 g Boni 11,95. Kapsule za veš Orchid Color 13 komada Merix 4,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: time.
1: Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidlu BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Penny je i ove godine pravo mjesto za školski start po super cijenama. Nova školska godina je pred vratima, a sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine.

0: pozdrav svim slušateljima Radija M. Ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation.
2: Muzika za dobar osjećaj.

da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Penny, ljeto je još za vami je. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.com.

0: vikend akcija u Hoše marketima. Bijelo grožđe kilogram 2,40, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50. Tekući jogurt 0,9% mliječne masti 1,5 kilogram XXL Megle 3,25. Torta Orah 750 grama Boni 11,95. Kapsule za veš Orchid Color 13 komada Merix 4,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba. Penny, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: proizvodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
3: Uz Penny ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.

0: Vikend akcija u Hoše Marketima. Bijelo grožđe kilogram 2,40, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,50. Tekući jogurt 0,9% mliječne masti 1,5 kilogram XXL Megle 3,25. Torta Orah 750 grama Boni 11,95. Kapsule za veš Orchid Color 13 komada Merix 4,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Konju.
1: Right, love, drill.